0: Hema ininsi kwel alam pal kabung ininsi kwel beranga kini ininsi alam pal kabung alam kwa kamual na udong asi tulen kulwe na elakawe dua bi dua al kwel alam recipia alam maniti nang kide long kwage nang kide mantian kwange na liadok abade mantian kwa kimba dok nang kikela kwange at ora toyin kwage indalang kwa kuntia walota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi aloto bo baila sibis na ila beral kwa ngama kwal burkin kundula al kwal burkin na burunga kangare kanana de ta burkanya alba loto kawi nama dia mbele kisinga na ritoza kiria bele sai yidwo ari asa jalom ndala bayena zero ne kin kwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilemi abele bi bele menke alba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit den ras kan ngaba yemban kama ira bele al kirsing kwa di al hoy nakangi nakela kwa di al gira kawe yen kwa si dora ina skul ngi tiaba aram kwa udon nyet al ba kula rage din indi nyet nakangi na kwa di nyal wari nyal kwa kwa di anas masin ngi ndeli na kareri anan kikien anan kirsinga na kan kirsinga ilaing ne yeng ke loto akim ilaing ne yeng ke ngala se du kulie ne yeng ke surunga se ir kulie ne ila na ma yei na jundi na kwa di kwa anta de kritia jundi ne ke la kwantas al long anan se kwa se uda to la angan na kin kwa di aza kinga na ota songa kwa ba dia ko te ngala loto kwi mai lang ina sko ta sunga kan na ki na men coming ki alan kala ulong asi tu ka kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di le baray wala di baray ba nan jalong ki ki na bilong na sin jalong al janni nan nan nin jeinga na sin jalong alan di ngor resi juel na sin jalong alan di mboru si juel na sin jalong alan ki ngwa si juel na sin jalong al giro ke kwa ngarabang na masing dinari ni niki abakamu na indala kenga sursi bankwel sursi basinkalong na ma elayini na yi dae metil ingiz bileng aba gilong alambaki duet bilong asa surbalong na liale na ma kwa kulkamu na loto kong na sursi kwel na sursi bila tulea kaming na kwa kerngasi dogbo yungkulol kwa ge marang ki ba indalang kandayan baraw alwe ki ngasa dae wopia nama ine karing nama gal si kerkel nasa mitir kerkanyi nagi buray
1: nama sing kaiti ingisim wa alambay ki wongkona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asa for kalangana kirsinga

udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul di sursi kwang diyon tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lotok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golgal alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti ba kwa kernang ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi walagal bagising kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitanga si karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kit songa yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwoyi. Abas si eje ijang. Na iti jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kernan tabunjang bas jau. Taringan ja nina kwe ti bas jisi tabunduti. Taringan ja ria pale duti. Ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nye asa ke kienton lotok tiri na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa seje ya kimba, bas kwasi biukawe. Dongore jeng kwasis jitingang jangle duti. Dongore jeng jundi, jundigi nes kwa kerengasi jitanga yaw. Dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le yurel na sijima undul.

na kaingel jam kwa ete nama kwe lalangi na karin nama gal asa kerkela nas do mitil kerkela na de in kirsimu ilayin anas kerkela itar kaini na kitar kaina gebo na kido in kwa longa dingang asa kwa kerang mitila kundul na kirsing alangis kerkela itar daingi na itar daingi

Den naye ila belesi apib. Ila bele ilong aja dua bele bele rindike na kwa jisi kwa na jigis bele alja. Jigis mbele alja na ila belesi apib. Ji onjama den ara tulle nyirang na tulle nyigil indo kapi na ka beleng na ye ye na se mankai na a na ya apib. Yamu mang erikerpi na ila sa piba aja jisi bele. Nama ilaini ji erisi aljo elanja banden ara tulle nyarang duwe se bere kwa do banden ara tulle nyarang induusi indu embelesi kangis bereng na kangis bereng alang a na embelesi adi a tulle lai ula tulle ba aba tulle ji bazalum aba do jiti ji bazalum nama elaini na ki kwa songwa kein nas kwa bere kaminga alang kawal ni yeng na monden to kwa sikawe na ilaini ila dual besa bele al inanja na ke ora to abamba de bele ngara menin tulle njigil embele la ku ngara le taras dai wala tarasai ba aba tarasai ba ajaba ndigi a kerle na men kwa dok ingal din den dio do na men kwa du aise embele al duese kuskus bele nang gitabu omol mol nang kilo kuru na ji asgelun